بركات يا من واكين زي تايو من نابسين دي تاكس يا قوري ني غيو ابسين دي تاكس ان قوي يوم دني كابني يا ابسينس اكيرو قوي غري كي مان انتمايس اري دي ان تاكس يا اندسوا انتمايس يو اري ايبون ديون ني واتنا ان انو انت وانا تيريكي اكان دني غاكي كورا كي كاي بانا وريتيس تا نابسين دي تاكس ان تاي يا واكوا ان بوني اي دي تو ان قوي كورا اكي اكوني غريمو يرو نابسين دي تاكس اي بوكي كورا كي كي راكا غي غري كي مان يون تي بو واتنا كما قوري غي دبي كاي بخم ري ان وريتيس تا ديفات Poni ini betulian tuan, karena kuakira nanun naio. Ibu kan sisi lagi nengkamaya tata. Wah kuangka ini tak kemarabi si bayi riki. Airon tu ni Christmas. Kenter poni on teramba. Isua wawa kia. Wawa tuwana wanua akia anua. Nakau keriki. Isua wawa kia. Wawa tuwana wanua akia anua. Isua wawa kia. Wanua tuwana tuwana nime wanua. Nakau keriki. Isua wawa kia. Wanua tuwana tuwana nime wanua. Kita ini tak nakau iran demeri. Text at mfeb.gov.ki Apakah teks? Jika kongan natin sa internet, kaya banking, kaya IB. Nakoy min kami, kaya kongan natin internet banking, kaya IB. Ibukin nami ka baka teks. Kam kaur nga di kay, pagkam nariyan ka matataroy, nakorokon nami ka baka teks ang naroon na kay. Tuwana, arante sa ka baka teks. Wawa, the TIN number. Takatinuwa, tira di teks ang kaya staff, daily, kaya income tax, o amay silik. Ay ibukin diriliki kaya na makay na lang. Inarang ni wayo ko at tawan mo yung akarinakin ng kapag-text saan it. Kaya text credit kanay para-para ro yung orgon ng kapag-aman it. Inarang ti internet banking kaya IB. Inapunan ko na ang nagwayo ko ang karinakin ng kapag-text saan it. Kaya text credit kanay kinuha yung natata kini para-para ro yung orgon ng kapag-aman it. Inarang ti internet banking kaya IB. The cash. Inakapakakin yung the cashier, the Ministry of Finance and Economic Development. The electronic transfer. Aran the account. The Grievous Government. The SWIP account, number the account, the one at the new one, the new one, our the one or no what the one. Now, okay, number the account, the one at the new one, the new one, the one or no what the one. You get a question upon the government, the custom, you contact the custom fee, a corner and a capacity in a connecticut, the cash in a capacity room, the cashier in the custom, the electronic transfer, around the account, the Kiribati government, customs, SWIP, number the account. The one a wawa, the mewa wanua, the one a wawa, a care. And then may roam the commissioner to test.